Marte la sarte, verás. Se amáis. Adore que me da curaya. Bueno, se amáis que orden al vista que cargo y tú. Baina horoskoko jaietan izango da. Que benche. Se amáis.